zdaleka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.

či seděl. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.